马卡提纳马波鲁埃罗，库门德奥德米马萨乔德多，马德提纳马波阿布。Mi nang suje mang alude de do, nang suje mang la ma da da le su sha, mang de mi de do nai.